0: వనితాలోకం కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 1:50. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హై ఖబరోం కే సాథ్ మై నీతికా త్యాగి. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کا 21ویں صدی کا کام کرنے کا ماحول عوام نواز، پہلے سے سرگرم اور اچھی حکمرانی کے اصول پر مبنی ہے. وزیر اعظم نے یو پی ایس سی کے 100 سال مکمل ہونے کی تقریب میں شرکت کی. سرکار نے ڈیلروں کے لیے شکر کا سٹاک رکھنے کی مدت کم کر کے 15 دن کر دی ہے تاکہ ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کی جا سکے اور تہوار کے دنوں میں صارفین کے لیے شکر کی بلا رکاوٹ سپلائی کو یقینی بنایا جا سکے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وسائل کو مؤثر انداز سے بروئے کار لانے کی خاطر دفاعی بندوبست کے لیے مربوط مالی نظام پر زور دیا ہے. کامرس اور صنعت محکمے کے وزیر پیوش گوئل نے G20 کے وزرائے تجارت کی میٹنگ میں خوراک کی یقینی فراہمی اور اشتراک کی ضرورت اجاگر کی ہے. انہوں نے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارت کے سمجھوتے کی پیش رفت کا جائزہ لیا. افغانستان کے کنار اور ہیلمند صوبوں میں پاکستان کے فضائی حملوں میں 9 عام شہری مارے گئے ہیں اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کشتی رانی میں چاندی کا پہلا تمغہ جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ یونین پبلک سروس کمیشن یو پی ایس سی کے 100 سال کے سفر کے دوران نسلیں، حکومتیں، ٹیکنالوجی اور نصاب تبدیل ہوئے ہیں، لیکن اس ادارے پر لوگوں کا اعتماد آج بھی اسی طرح قائم ہے. آج نئی دلی کے بھارت منڈپم میں یو پی ایس سی کی 100 سالہ تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے سرکاری سروسز میں ایسے نوجوانوں کو لائے جانے پر زور دیا جو سرکاری عہدوں کے حصول کے بجائے عوام کی خدمت کے جذبے سے سرکاری ملازمت اختیار کریں.
2: ہم ایسے یوواؤں کو پبلک سروس میں لانا ہوگا جو پبلک آفس سے نہیں پبلک سروس سے آکرشت ہو. اس لیے ضروری ہے کہ ریکروٹمنٹ کی پریکشا صرف یہ نہ پرکھے کینڈیڈیٹ کتنا جانتا ہے بلکہ وہ یہ بھی دیکھے کہ وہ یووا سیول سروسز میں آنا کیوں چاہتا ہے.
1: انہوں نے کہا کہ آج 21ویں صدی کا بھارت کام کے ایک نئے کلچر کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے جس کا بنیادی اصول عوام دوست، نہایت سرگرم اور بہتر حکمرانی ہے.
2: ہمیں پرو پیپل، پرو ایکٹیو، گڈ گورننس کے پیرامیٹرز کے آدھار پر دیش کو وہ پروفیشنلز دینے ہیں جن میں غریب کی تکلیف سمجھنے کی سمویدنا ہو، جو یووا جوش کے ساتھ خود آگے بڑھ کر کام کرے، جو انوویٹیو طریقے سے کٹھن سمسیاؤں کا راستہ نکالے، جو قانون کا پالن کرائیں لیکن یہ بھی پرکھ سکے کہ اس قانون سے لوگوں کا جیون آسان ہو رہا ہے یا پھر وہ رکاوٹ بن رہا ہے.
1: وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی حکومت کا منتر ہے ناگرک دیو بھوا، یعنی شہری ہی سب سے اہم ہے اور شہریوں کی خدمت سرکار کی اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ وکست بھارت کے لیے جس طرز حکمرانی کی ضرورت ہے اسے بڑی حد تک یو پی ایس سی اور ریاستی پبلک سروس کمیشن جیسے اداروں کے ذریعے یقینی بنایا جا سکے گا. عملہ، عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کہا کہ یو پی ایس سی نے پچھلے 12 برس کے دوران کئی اہم سنگ میل طے کیے ہیں اور اس میں کئی نئے پہلو شامل ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یو پی ایس سی کے ذریعے کی جانے والی سرکاری تقرریوں میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ بھرتی کے نظام میں شفافیت بھی بہتر ہوئی ہے جس کے نتیجے میں عوام کا اعتماد مزید مضبوط ہوا ہے. یو پی ایس سی کے چیئرپرسن ڈاکٹر اجے کمار نے کہا کہ آزادی کے بعد سے ملک کی نوجوان نسلیں ملک کی خدمت کے خواب لے کر کمیشن کے پاس آتی رہی ہیں اور یو پی ایس سی نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ امیدواروں کو صرف قابلیت کی بنیاد پر ہی پرکھا جائے. اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے یو پی ایس سی کے 100 سال مکمل ہونے پر یادگاری سکہ اور یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کیا اور 100 لینڈ مارک ججمنٹس شیپنگ دا پالیسیز آف یو پی ایس سی اینڈ پبلک سروس کمیشنز ان انڈیا کتاب کا بھی اجرا کیا. سرکار نے ڈیلروں کے لیے شکر کا سٹاک رکھنے کی مدت کم کر کے 15 دن کر دی ہے اور سٹاک رکھنے کی حد 1000 کوئنٹل مقرر کی ہے. اس کا اطلاق اس مہینے کی 15 تاریخ

0: سے ہوگا اور یہ نومبر تک نافذ رہے گی۔ صارفین کے امور کی وزارت نے کہا ہے کہ سرکار نے شکر کا اسٹاک رکھنے کے ضابطوں پر نظر ثانی کی ہے تاکہ ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کی جا سکے اور تہوار کے دنوں میں صارفین کے لیے شکر کی بلا رکاوٹ سپلائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت مسلح افواج کو مربوط کرنے پر مخصوص توجہ دے رہی ہے۔ آج نئی دلی میں دفاعی اکاؤنٹس کے دن کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ اگر معاشی نظام کو بھی مربوط کر دیا جائے تو اس سے پورا دفاعی انتظام اور بھی مؤثر ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دفاعی اکاؤنٹس کا محکمہ پوری وزارت دفاع کو جوڑتا ہے اور یہ دفاعی نظام کی بنیاد ہے۔ جناب سنگھ نے محکمے سے اپیل کی کہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر معیاری آڈیٹنگ میں بہترین اقدامات کو اپنایا جائے۔ جناب سنگھ نے بتایا کہ گزشتہ مالی سال میں اخراجات کا اندراج تقریباً 100% رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ حصول یابی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ بھارت نے خوراک کی یقینی فراہمی کے لیے خوراک کو آلائے کار کے طور پر استعمال کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے یہ بات امریکہ کے ملواکی میں G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ کے اجلاس کے دوران کہی۔ جناب گوئل نے اجاگر کیا کہ مشترکہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ خوراک کی یقینی فراہمی استحکام اور تعاون کا ذریعہ بنی رہے۔ وزیر تجارت نے بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے پر دستخط اور اس کے نفاذ کی جانب پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ کے موقع پر تجارت اور اقتصادی سیکیورٹی کے یورپی کمشنر کے ساتھ بات چیت کی۔ سعودی عرب کے حکام نے عمان سے تعلق رکھنے والے اس کو پائلٹ کو گرفتار کر لیا ہے جس نے دبئی سے اسرائیل کے شہر تیل ابیب جانے والی فلائی دبئی کی پرواز کی کیپٹن کو چاقو مار کر زخمی کرنے کے بعد ہوائی جہاز کو گرانے کی کوشش کی تھی۔ عمان کے کو پائلٹ نے جہاز کے کیپٹن پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ 2 منٹ میں یہ طیارہ تقریباً 17,400 فٹ نیچے آ گیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج کیپٹن سمٹ ماچھر کی تعریف کی اور کہا کہ ملک کو ان پر بے حد فخر ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر مرمو نے کہا کہ مشکل وقت میں ان کے غیر معمولی حوصلے اور حاضر دماغی نے سبھی کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے ان کی جلد صحت یابی اور اچھی صحت کے لیے دعا کی اور ان کے غیر معمولی جذبے کو سلام پیش کیا۔ نائب صدر جمہوریہ سی بی رادھا کرشنن نے کہا کہ شدید خطرے کے دوران کیپٹن سمٹ کی غیر معمولی بہادری اور حاضر دماغی تعریف اور تحسین کی مستحق ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ انتہائی سنگین خطرے اور شدید طور پر زخمی ہونے کے باوجود کیپٹن سمٹ نے دوسروں کی جان بچانے کے لیے بے پناہ حوصلے اور غیر معمولی عزم کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ مسلسل آج بھی جاری ہے۔ آج ہم اس خصوصی سیریز میں اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کیسے آسام میں برہم پتر دریا پر بوگی بیل پل کی تکمیل سے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے۔
1: برہم پترا دریا پر تعمیر شدہ بوگی بیل دریا شمالی کنارے کو جنوبی کنارے سے جوڑتا ہے۔ سال 2018 میں وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے اس پل کے افتتاح کے بعد آسام کے نقل و حمل کے نظام کو نئی تحریک ملی۔ 2018 میں اس پل کا افتتاح کرتے ہوئے جناب مودی نے اسے خطے کے عوام کے لیے لائف لائن سے تعبیر کیا تھا۔ آسام سے راکیش ڈولی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسد اللہ۔
0: طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق افغانستان کے کنار اور ہیلمند صوبوں میں پاکستان کے فضائی حملوں میں کم سے کم 9 افغان شہریوں کی موت ہو گئی جبکہ 11 دیگر زخمی ہو گئے۔ ان میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کل ہوئے حملوں میں کنار کے شلطان ضلع اور ہیلمند کے گارمسیر ضلع میں 3 مکانات تباہ ہو گئے۔ یہ تازہ حملے افغانستان کے متعدد صوبوں میں پاکستان کے فضائی حملوں میں تیزی آنے کے دوران کیے گئے۔ جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کشتی رانی میں چاندی کا پہلا تمغہ جیتا ہے۔ منو فرانسس اور پرنس کوری سنکل نوبل نے چھوٹی کشتی کے مقابلے میں آج چاندی کا تمغہ جیتا۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کا 21ویں صدی کا کام کرنے کا ماحول عوام نواز، پہلے سے سرگرم اور اچھی حکمرانی کے اصول پر مبنی ہے۔ وزیر اعظم نے یو پی ایس سی کے 100 سال مکمل ہونے کی تقریب میں شرکت کی۔ سرکار نے ڈیلروں کے لیے شکر کا اسٹاک رکھنے کی مدت کم کر کے 15 دن کر دی ہے تاکہ ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کی جا سکے اور تہوار کے دنوں میں صارفین کے لیے شکر کی بلا رکاوٹ سپلائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وسائل کو مؤثر انداز سے بروئے کار لانے کی خاطر دفاعی بندوبست کے لیے مربوط مالی نظام پر زور دیا ہے۔ کامرس اور صنعت محکمہ